Biedlnaš jest čier a tuž poladnjemy hižo na dženstniše wjedro. Słónčko je runje hižo skadžało a nebjote barby so tu budyšinje žołto, oranžete, rožete a tež mudro fijaukojte. Krasne to spektakel zaušitnich tych kocíš su nětko hižo votučení a šich tych kocíš nětko hižo vožu ležacu s tym namoveč nětko stanoč a z voknom poladnoč. Dženca, vostanje dale tež svunčne, ale skirje v votmenje z mročelemi. Tu a tam može so dženca bihu dnja tež pokapač, nas vočakuje švijele, a to předušim popudnju a tež večo. Netko runje mame hižo 12 stopnju tu budušinje. V bihu dnja stupa žive slibro na maksimalnje 17 do 21, či to je potekim kitro rozdženje tu horni v Užici, a k tomu přinže dženca Witzig ze Severa. Tisch jutze zmejeme, dosć svunca, ale tisch durch dem Rutschelo, wudzu trochu czaptischer, z 20 stopniemi.

sedam posedmich je Milena Wočerec jarunje hižo zaspěwała, ale tež woni. Cejo dźens rano hižo rjanu stučku zanjesć. Mier zrujme to Ištvan Gobela z Žive sem tola rady. Tež Veroniku Kalinučcinu dźens rano hižo słyšimy. A tež Marja Matcina je podla. Všitke tuto titule slyšiće hač do osmich.

0: MDR Sachsen, serbski rozwóz. Sport.
1: Z Janem Rehorjom.
2: Prynje koparske mustwo sportoweje jednotki Kruščice je čera w Nebelčicach serbski Supercup dobyło. Prynji raz niste so semifinale i wurawoj, a tež nic małe a wulke finale, dokež by so jenojš trójka miesto kwarteta wobdzieliła. Tak raješe kóždy přečiło kóždemu. Za zbiehovú partiju dobychu Kruščenja přečiło Nebelčanam C1. Ionel Statnik by za hosčičelou 1-0 celiu, Janej Bogušej poradži so wurunanje a dvoje dalše rota za SJC Matej Dziswałkej a Gabriele Zarodnikej. Po druhej rydnja smidžachu zamowiči wokoło Roberta Lenarta hižo mytowanie dobyčerju přijotovač a na dobyčerske opismo SJ Kruščice napisač. Kruščenjo so mjenujce přečivo Radvorčanam ze 4-1 přesadžichu. Prynje a druhe rota za SJC docpe Gabriel Zarodnik, na 1-2 skruči Klaudius Buša, C1 celi novopšikat Kruščanov Florian Zelnak a 4-1 Filip Šiman. Prynji raz steješe při pobočnej linii nowy trener SJC Waldemar Adamovič. Ceču rudnja dobychu Radvorsce koparjo přečivo Nebelčanskim z 1-0. Rek R by Felix Bauch. W delnich Sulšecach by so sobotu celenie jednatko przewedło, na kotrymż by so tež wiesny kopanski cyłk z Pieskec wobdzieliu. Cylc Pieskecanu Krzeszczan Bemak.
3: Musło Pieskecanske, musło jole lica w nowej konstelacji so przyzewili, a tež prynu runedom ju cicirali. Haj musło z no pas litach tež dysa dys podla boli. Szaka su Sulšecans, naši przecielio, šinu kuž lito tež na kopańcu, wola nas do Pieskec, a tak smy se te prajli, haj, on to tak suše. Zomo kopara z Pieskec tež jodo. Do Žušec finžeme, a jojo nalada vopoča Jana, vedro posve, a sprečali mi taj kine event sobučin, što vopočite ne rinčeš už muš. Kod sliče na meč.
2: V 8. finalu pak beza Pieskečanski cuk Gunz. Dobyło je mustwo z Wojerec, drugie miestno obsadzi zastupnictwo ze Skaskowa a ceče wiesne koparske mustwo z Rožanta. Wobdzieliło by se jena cice či cukou, jeden menie hač loni. Wyslitk testowej koparskiej ry od soboty, Drewnica Radwo 1-0.
1: Sportowe wyslitki prezentował się nam Jan Reho. Czasacz mniejszy, no, do na po 8. 7.20. Dobranie.

Swětowe mištostwa Kopańcy su nimo, tež serbski Supercup je so mjestem wurał, ale radio Zatkula přeprošuje tež dženca zaso na beach touru, tu tam je nujce nie ište zakončena. Dženca je dalša stacija v Radworju a motto večera je hač kepi, čapka abo cylindro. Dženca Radworju verči se na beach tourje šitko vokuo vašeho najrenšeho kłobuka. Na po šestčich zetkaj so při rajništu mustva a šestčich potom je prinje přiráče tak rec stoliči prinni bul přes sak. V pjeskecach môža so vobydlerio dženca vo vutvarje spiešného interneta informovač. Večo šestčich domje za športovcu. Do zajšłosće podađa so dječi jutce w Muzeju Zapadnje Łužice Kamjencu. Z archeologiju cieća so tam od dwiemaj do na po štyrioch zabierać. Samo cilječ z kwokom a prokom môža dječi tam wuspytać. A pod hołym niebiom film ladać to môžeće jutce na budyskim rodzie. Na kulisy lečnoho dziwadła zmieja znowa wulku z činovinu natwarjenu za prawy kinofeeling. Jutce pokaza so francuska komedia Die progresiven Nostalgiker. W tutym poda so porik spousta tych lit do džensnišeho časa. Jutce podekim kino w budyšinje a to na budyskim rodzie.

0: Nydom poryču ze Sylwiju Janssenej wo cyle wosebite rostlinje, kotraž jenož derje njemwonja, rejnje wupada, ale kotraž ma tež jeszcze wosebite hojenske moce. Kotra rostlinka daby to moa być Sylwija Janssena samo mieni?
1: Dunzo majen bo prodzite efekta, ja sam tež do mienenia to nesmie we žanej zaodze falować.
0: Nydom wiac wo tute rostlince Šikvana, derje vonjata, hodži so do kuchnje, ale tež v apotece ju namakame, kotra moja to byč a kotra efekt ona vopravdže ma. Nedam pale nas v programje.

0: Policija zdźi.
1: A ja, policja warnuje wospět a nemóže z tym dočinć. Rentnarski porik skunčiny wokoło Kamjenca je si do pasli zalies po šokovém telefonáče přisadžištaj 5,000 euro. Neznači bychu ju zazvonili a jimaj rekli, zo je syn Češke nezbožo zavinuval a zo nebe treba od dojastva miłoj 5,000 euro kaucie zapfačić. Rentnari Dole wierjachu a przepodaštaj przidurjach neznate mu tutu wysoku sumu penes. Policja naležne o to prosy takim kriminelnym neverič, što iš tym pádže telefon zbiene miu juntejš na blaku zaso położić a policiju informuać. We jenem pádže, što iš nastupa kriminalitu, neznači spytachu so we bywe wodze. To jeno bydlenja, viace spojebnojo domu vamač, ale to so neporači. We hinašim pádže šak, so to zešlachči, neznači spytachu so do jednoho dvuspojebnojo domu dostač, pokradnuchu z njeho laptop a peneze škoda cirkone 2,500 euro. A tež we slepom běchu páduši popuču sobotu večer vamachu so do jedno domu a pokradnechu z njeho peneze, 2 laptopaj, 1 tablet, cirku na škoda 4,000 euro.

runješ jako mješe zanes Blanka Funcena report policije, ale tež v žitovske končenje tam su nikoho zjebali, menujcu 8-letnu žonu. Tuta bi se poprom na nowe a šik auto veseliła, ale kažku nieže prajne ona bu zjebana. Niedže 1,40 € je postatnemu autovemu domi přepokazała, a to za nowe auto, zdzieli Zorelska policajska direkcija. Jezdži dvo pak je nebu ženje přepodate. Policija tutem pađe nitko dale sledži.

0: Lica je sakska wołowała Tacheles, lito žiwjenskeje kultury. Tohodla je se Monika Gerdesowa napućpadała a pytała, što ze Serbo mo nam wjace o tym powiedać. Namakała je mjestru im Bianku Šćapanec z Kamjenije. Mody Serboce z tej židovskej kultura a nabožina ważna zabiera se so z tym ani co nešto. Čini aktivne nešto. V aprilu napšikvat dobije na Izraelskim narodnym vopominanskim dnju za voporu šoa popuču Budešinje z akciju za Kopolaki. Mjestru im tež o tym je reporterce povedala.
1: To više popromene, abo bude projekt svojske inicijative na dnju Jom Hašoa, tež je so na to dopomnilo, so su so džidža v Nemskej prešťovali a tež vutu pič spytali. Sem se sene skupinu v Budišine Kopolake redživa a zaspivala. Modlitvy sme spievali. To je čiste jednoretý znamio, výčomné znamio napřečo antisemitizmy, ale tiež za židovské živenie tu ve Vúžice.
2: Při vúredženiu Kopolakov je nazoniva rianu pohoňovacú epizódu.
1: To by se tak, že som so na bohatej hasi, když Kopolaki tiež leža, voprašala tu vopsidžerku restauranga, hač smimo tam docela stáč na tutem miestne a v tutem času. A ona je rekla, što to sú Kopolaki, ja to docela neznajú, ja to neviem, pon sa z ní von šva, je to pokazal a mu rozkvaš. A ona je na blaku rekla, na vieza môže čo to činč, na vieza, a ja budu tute blido rezervovať, že sú žaden host nesene. A jeli ništo nešto napšetko tomu má, pon budu ja rec, vyšte môj host, čo. Tak sme jara tež z Vesvoršu a z muži došu so na túto akciu podali. A tam sme tež tún spiu Hine Lujanum spivali, što žrika zije da hüto Izraels schläft und schlummert nicht. Je štož je vúrysk z psalma 121.

Cibedlki nadźewječije, nedom zmieju za was hišće nekotre pokive, ale tule mam tež hišće vosibite zaušitke prostninske dźiči, kotrež so snano teledny do Vojerec raz do zvěrjenca podađa. Tam minujce maja novu atrakciju, stajto novi maj v obydlerje, dož chceš tak rec, minujce stajto mini voslikaj Rubi a Hilža. Podrali ta stare zvěrječe bichu ze zvěrjenca v Bernburgu, so do Vojerec přiuzali džišnjetko romadže s těmi domjacimi vosovami bydla. Mini vosovaj nestaj ani meto vulkaj, potekim upravdže mini mini, a kaj švojerovski zvěrjenc dale zdjeli, stej so voni hižo derje vod tamnich cioch vosovov přiuzavoj. Rubi a Hilža nešto mene hač meto vulke vosovaj potekim netko tež v vojerovskim zvěrjencu pravje domastej.

Nint ma myška wedu. Mej žek, luba rěka. Myška nja so wedu na wuku. Wuka se wjaseli a groni. Mej žek za wedu. Nint moža mej ja čała zasi rosć. Za wedu dostanja šteke čału. Jasowa nja so myška čału kukruje. Luba krowa, wu maš čału. Daj mi přosym mloko. Krój.

0: Ja se nažijam a švišća teke s pokojom, ljubižiši. Žicem vam pšaša redne lišajtski cas.
1: Raz, dva, tři!